0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: вам бути шалено щасливим.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: На парі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь. Як усі тут в своїх вибраннях.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 29 травня прощатимемося з героєм-земляком, уродженцем села Руда Гніздичівської громади Павлом Борисом. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. Для тих, хто бажає взяти участь у прощанні з полеглим захисником, автобус відправлятиметься з села Руда Гніздичівської громади від церкви до Львова о 8 годині. Опісля орієнтовно об 11.40 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Далі кортеж вирушить до рідного дому Павла у селі Руда на вулиці Фільварки. За інформацією Гніздичівської громади, зустрічатимемо героя у Гніздичеві орієнтовно о 13.30. У Жидачеві на вулиці Фабрична Січовисельців кортеж прибуде орієнтовно о 13 годині. Чин похорону воїна Павла Бориса відбудеться цього ж дня після прибуття на батьківське подвір'я. Віддаймо шану герою. Зустріньмо належно воїна, як знак нашої вдячності та пам'яті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і шана нашим захисникам, що у небесному війську.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 29 травня прощатимемося з героєм-земляком, уродженцем села Руда Гніздичівської громади Павлом Борисом. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. Для тих, хто бажає взяти участь у прощанні з полеглим захисником, автобус відправлятиметься з села Руда Гніздичівської громади від церкви до Львова о 8 годині. Опісля орієнтовно об 11.40 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Далі кортеж вирушить до рідного дому Павла у селі Руда на вулиці Фільварки. За інформацією Гніздичівської громади, зустрічатимемо героя у Гніздичеві орієнтовно о 13.30. У Жидачеві на вулиці Фабрична Січових Стрільців кортеж прибуде орієнтовно о 13 годині. Чин похорону воїна Павла Бориса відбудеться цього ж дня після прибуття на батьківське подвір'я. Віддаймо шану герою. Зустріньмо належно воїна, як знак нашої вдячності та пам'яті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і шана нашим захисникам, що у небесному війську.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

Сьома година. Повідомлення. 29 травня прощатимемося з героєм-земляком, уродженцем села Руда Гніздичівської громади Павлом Борисом. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. Для тих, хто бажає взяти участь у прощанні з полеглим захисником, автобус відправлятиметься з села Руда Гніздичівської громади від церкви до Львова о 8 годині. Опісля орієнтовно об 11.40 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Далі кортеж вирушить до рідного дому Павла у селі Руда на вулиці Фільварки. За інформацією Гніздичівської громади, зустрічатимемо героя у Гніздичеві орієнтовно о 13.30. У Жидачеві на вулиці Фабрична Січовисельців кортеж прибуде орієнтовно о 13 годині. Чин похорону воїна Павла Бориса відбудеться цього ж дня після прибуття на батьківське подвір'я. Віддаймо шану герою. Зустрінемо належно воїна, як знак нашої вдячності та пам'яті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і шана нашим захисникам, що у небесному війську.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

Yeah.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: пишу тобі.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою: місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.

8 година. Повідомлення. 29 травня прощатимемося з героєм-земляком, уродженцем села Руда Гніздичівської громади Павлом Борисом. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. Для тих, хто бажає взяти участь у прощанні з полеглим захисником, автобус відправлятиметься з села Руда Гніздичівської громади від церкви до Львова о 8 годині. Опісля орієнтовно об 11.40 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Далі кортеж вирушить до рідного дому Павла у селі Руда на вулиці Фільварки. За інформацією Гніздичівської громади, зустрічатимемо героя у Гніздичеві орієнтовно о 13.30. У Жидачеві на вулиці Фабрична Січовисельців кортеж прибуде орієнтовно о 13 годині. Чин похорону воїна Павла Бориса відбудеться цього ж дня після прибуття на батьківське подвір'я. Віддаємо шану герою. Зустріньмо належно воїна, як знак нашої вдячності та пам'яті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і шана нашим захисникам, що у небесному війську.

0: Club.
1: Heroin Slum.

0: слухай своє. ДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
0: Хіт на обрії.
1: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо. Щодня.

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жедачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жедачів FM. Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жедачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жедачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.

0: глядачів FM.
1: Реклама. Свіжі суші – це завжди правильний вибір. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
4: Ти смієш?

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 29 травня прощатимемося з героєм-земляком, уродженцем села Руда Гніздичівської громади Павлом Борисом. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. Опісля орієнтовно об 11.40 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Далі кортеж вирушить до рідного дому Павла у селі Руда на вулиці Фільварки. За інформацією Гніздичівської громади, зустрічатимемо героя у Гніздичеві орієнтовно о 13.30. У Жидачеві на вулиці Фабрична Січовисельців кортеж прибуде орієнтовно о 13 годині. Чин похорону воїна Павла Бориса відбудеться цього ж дня після прибуття на батьківське подвір'я. Віддаємо шану герою. Зустріньмо належно воїна, як знак нашої вдячності та пам'яті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і шана нашим захисникам, що у небесному війську.

0: closed her system, and she's paying for it.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жадачів FM.

10 година. Повідомлення. 29 травня прощатимемося з героєм-земляком, уродженцем села Руда Гніздичівської громади Павлом Борисом. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. Опісля орієнтовно об 11.40 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Далі кортеж вирушить до рідного дому Павла у селі Руда на вулиці Фільварки. За інформацією Гніздичівської громади, зустрічатимемо героя у Гніздичеві орієнтовно о 13.30. У Жидачеві на вулиці Фабрична Січовисельців кортеж прибуде орієнтовно о 13 годині. Чин похорону воїна Павла Бориса відбудеться цього ж дня після прибуття на батьківське подвір'я. Віддаймо шану герою. Зустріньмо належно воїна, як знак нашої вдячності та пам'яті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і шана нашим захисникам, що у небесному війську.

Слухай своє. Народний хіт на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовні консультації, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 29 травня прощатимемося з героєм-земляком, уродженцем села Руда Гніздичівської громади Павлом Борисом. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. Опісля орієнтовно об 11:40 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Далі кортеж вирушить до рідного дому Павла у селі Руда на вулиці Фільварки. За інформацією Гніздичівської громади, зустрічатимемо героя у Гніздичеві орієнтовно о 13:30. У Жидачеві на вулиці Фабрична січових стрільців кортеж прибуде орієнтовно о 13 годині. Чин похорону воїна Павла Бориса відбудеться цього ж дня після прибуття на батьківське подвір'я. Віддаємо шану герою. Зустріньмо належно воїна, як знак нашої вдячності та пам'яті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і шана нашим захисникам, що у небесному війську.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вдер презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно-зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо. Щодня.

0: Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Реклама.

0: реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.

0: передачу в FM. Своє
1: реклама.
0: Радіо.
1: Свіжі суші – це завжди правильний вибір. У меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 29 травня прощатимемося з героєм-земляком, уродженцем села Руда Гніздичівської громади Павлом Борисом. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. Опісля орієнтовно об 11.40 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Далі кортеж вирушить до рідного дому Павла у селі Руда на вулиці Фільварки. За інформацією Гніздичівської громади, зустрічатимемо героя у Гніздичеві орієнтовно о 13.30. У Жидачеві на вулиці Фабрична Січовисельців кортеж прибуде орієнтовно о 13 годині. Чин похорону воїна Павла Бориса відбудеться цього ж дня після прибуття на батьківське подвір'я. Віддаємо шану герою. Зустріньмо належно воїна, як знак нашої вдячності та пам'яті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і шана нашим захисникам, що у небесному війську.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Повідомлення. 29 травня прощатимемося з героєм-земляком, уродженцем села Руда Гніздичівської громади Павлом Борисом. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. Опісля орієнтовно об 11.40 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Далі кортеж вирушить до рідного дому Павла у селі Руда на вулиці Фільварки. За інформацією Гніздичівської громади, зустрічатимемо героя у Гніздичеві орієнтовно о 13.30. У Жидачеві на вулиці Фабрична Січовисельців кортеж прибуде орієнтовно о 13 годині. Чин похорону воїна Павла Бориса відбудеться цього ж дня після прибуття на батьківське подвір'я. Віддаємо шану герою. Зустріньмо належно воїна, як знак нашої вдячності та пам'яті. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і шана нашим захисникам, що у небесному війську.

0: Реклама.
1: Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.

0: глядачів FM.
1: Реклама. Свіжі суші – це завжди правильний вибір. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Shine bright like a diamond.

14 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону.
2: Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури. Ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо. Щодня.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітря. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: скільки я пройшов.
1: Ти пройшов.
0: А тебе знайшов.
1: Ти знайшов.
0: У своїх краях.
1: У краях.
0: Ластівко моя.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів FM.
1: Реклама. Свіжі суші – це завжди правильний вибір. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живи зі смаком.
0: Новий хіт на глядачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33, 096

0: 206-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.
2: Так.

зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Працював.
1: Реклама.
2: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: 21 вік з цим лихом московитим. Убити ворога не гріх, гріх ворога не вбити.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: глядачів FM.
1: Реклама. Свіжі суші – це завжди правильний вибір. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури. Ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо. Щодня.

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою: місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.
2: Золотий хіт на «Жидачів FM».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Мосачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на глядачів FM.

дневником надій твоїх прозорих, я зеленим ясенем стою.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Двадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Харків FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тендер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо. Щодня.

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову пів ти.

Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: Віджидачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.